0: 跑过去，把他小腿脚蒙在压住。
1: 你先开过来。狼能不能压住他？
0: 小腿脚的开他的话，亚马逊上头没几口上的死。この方はいい。でもこの美智子さんの年は違います。
1: お嬢さんはただ読み方です。年と関係ない。早く通せ。
0: はい。
1: 時間が無駄遣い。

0: 霊障を奪った女ではないか。
1: し、静かに。
0: マゼリーに殺人があったらしい。奴と関係があると思う。
2: イリシャをなくすのは責任を取らないと。まさかチグリに行くの？
0: 大したことだ。よく考えないと。行くぞ。吉田さん。
2: 誰？誰？
0: 俺だ。山田です。

0: どうしたの？
1: あ、ただ見に行くんです。藤田さんよ、ご無事ですか？
0: よちゃるの。
1: 藤田さん、いつここから離れるの？
0: いつ行ったか？
1: あ、ない。ただ憲兵隊がこの周りで捜査し、藤田さん、君の事情は複雑。ここでは安全ではない。
0: このことわざ聞いたことあるか？最危险的地方就是最安全的地方。
1: 中国語はうまくない。知るのはただ、君がここにいると俺にとって不利だ。
0: 関わると思うの？
1: 違う。でも周りの人間は保証できない。何度しても自分の安全を確保するんだ。
0: 安心しろ。二日後は出る。面倒かけないさ。
1: よし、二日。二日後必ずされ。さもないと。
0: 必ず出る。
1: ならいい。お願いします。

0: え、あの抗日分子はどこだ。
1: ここは全部日本人だ。自分の国を裏切るわけではないんだ。
0: 警告するぞ。お前は反国罪だ。言わないとすぐ帰り船に送るぞ。
1: 日本に返さないでくれ。お願い。
0: いいえ。